0: saved.
1: Oxide sang Mia, och Christian Christensen sang för det. Alltid älskar det. Och klockan, ja, den är strax kvart på sex. Det är 23 juni idag och ikväll så är det ju sankthansafton. Förhoppningsvis med god vär och ja, kanske bålbränning. Och dagen har ju fått namnet efter döparen Johannes. Men länge för kristentid så blev ju midsommar också feira. Här i Norge har vi ju varit sankthans bål då. Och i Sverige firas ju midsommar. Väldigt samfundet där står ju nästan stilla den helgen. Och vi norrmän, vi har ju ett lite sån romantisk syn på svensk sommar efter alla år med ferier dit, så då tar vi en svensk sommarlåt nu. Här är Thomas Ledin.

0: Nu är det också sånt att Senja kommun har fått pengar av Kartverket till att göra det här arbetet. Är det så att man är avhängig av bidragsytter utanför kommunen för att kunna göra den här jobben?
1: Ja, det har varit helt avgörande och tillskuddet från Kartverket gjorde det möjligt för oss att leja in två fagpersoner som genomför kartläggningen på en väldigt grundig och professionell måte. Och utan de här medlen ville det varit vanskeligt att prioritera ett så pass omfattande arbete här idag.
0: Kim Liss, du jobbar själv som folkhälsokoordinator och då vill jag tro att målet med din jobb är att få ända fler att komma sig ut i naturen och bruka den bland annat. Vad hoppas du att blir effekten av den kartläggningen som görs nu?
1: Nej, jag hoppas att fler får möjlighet att bruka närmiljöset och uppleva naturen. Och inte minst uppleva färre barriärer i vardagen, som för exempel bara det att gå i möte med offentliga tjänster och dra till butiken. Och tillgängliga utområden betyder mer aktivitet, mer deltagelse och bättre livskvalitet. Samtidigt hoppas jag att kartläggningen bidrar till ökad bevissthet om universell utformning så att vi tänker tillgänglighet in i den kommunala planläggningen från starten av.
0: Ja, för som du sa i stad så är det ju kanske så att hvis man inte är klar över att det behovet finns där så lägger man heller inte märke till att ja, här är det inte framkomlig för rullestol eller här är det inte ledelinje och den typen ting.
1: Ja, vi är helt avhängiga av att uppdatera kunskapsgrundlaget för som sagt så är inte det här något de flesta av oss tänker på till daglig, men imorgon så kan det vara jag och du som sätter i rullestol och behovet är där och det är många i samhället som upplever barriärer i det dagliga.
0: Kim Rist, folkhälsokoordinator i Senja kommun. Tack för att du var med och så önskar jag dig lycka till med det arbete som ska göras nu i sommar.
1: Tack ska du ha.

0: Ja, det var Adele. Hon är påskrudd idag som alltid. Set Fire to the Rain heter låten hennes. Jag har fått sällskap I studio av Thea. Är det sånt vi har en konkurrensvinnare idag?
1: Ja, vi har träckt ut och det är liksom artigt när man ska träcka ut vinnare för man prövar ju att finna någon som inte har massa koppar I skapet från förra då. Men det är ju många som det jo, som regel någon som I alla fall har en då. Men den som vi har träckt ut till vinnaren av en ny kopp, det är en stund sedan sist. Så nu går det till Tor Magne Olsen.
0: Fantastisk Tor Magne Olsen. Hvor bor han da?
1: Han bor I Hammerfest.
0: Han bor I Hammerfest.
1: Enda ting å glede seg over I Hammerfest I dag.
0: Hammerfest I dag. Vi sender et kruse direkte til han ganske så straks. Men frem til nyhetene klokka 4 så skal vi høre på Tonje Unstad. Dette en god bit av en låt som heter Trylleord. Jeg satt I

0: Tidsmaskinen er klar til avgang. Endelig. Hold armene inn i maskinen og fest setebeltene.
1: Vi skal 27 år bakover i tid.
0: Oi, sant.
1: Og vi skal til Lidingö, som er en liten øy utenfor Stockholm.
0: Et vakkert sted. Og i 1999 slo Gustav og Stefan gjennom som Balsam Boys.
1: Ja, det var sommer og sol og Balsam Boys. De toppa listene med Her kommer sommeren.
2: Har ni sett da, folk?
3: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshoppor.
2: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

0: Slik gjorde de det i Sverige i 1999. Mm. Balsam Boys var det med Här kommer sommaren.
1: Och är du ute efter lite mindre svensk rap och mer av det fängande refrängen, så har gruppen Texas Sunseekers en version som du kan checka ut.
0: Den är faktiskt ganska kul ändå.
1: Ja.
0: Men det är ju sånt att skydäcket spräcker upp när Balsam Boys är i högtalaren.
1: Det är lite ett namn de tog sig av. Hade de långt hår?
0: Jag husker inte. Det var kjekke gutter.
1: Ja, ja, ja.
0: Och väldigt mycket humor.
1: Men det ser ut som vi har en hel skandinavisk tidsmaskin ikväll.
0: Väldigt gott observerat.
1: Tack.
0: Nu drar vi fra Øya Lidingö utanför Stockholm i Sverige till Jylland i Danmark, som ju är den enaste delen av landet som inte är en ö.
1: Jag tänkte på det du.
0: Ja.
1: Där träffar vi på Anne Linnet, som ju är kvinnan bak hiten 1000 bitar som Björn Afzelius fick en lite större hit med.
0: Ja,
1: hos
0: sant.
1: Oss i vart fall.
0: Ja, det är helt riktigt det. Hon har gett ut många plattor, Anne. Nu har hon blivit 72. Hon tog mig lite på sängen. Jag såg bilder henne förra dag.
1: Ja.
0: Flott. Som 35-åring husker jeg hun ga ut en plate som heter Jeg er jo ly her.
1: Mm.
0: Ja, den er veldig fin. Veldig mange fine sanger der. Spor nummer 1 var 1000 stykker, som du nevnte.
1: Ja.
0: Spor nummer 5 var en sang som Anna hadde skrevet da hun var 17 år gammel, og den heter Forårsdag. Mm.

Yeah, The Jackson 5. Det här var I Want You Back I NRK P1. Nu över till en norsk dame som blir att se på film Lerette snart. Landet sin första rolle I fjol da, Marie Ulven I filmen Lave Forventninger som kommer på kino 11. september. Där spelar hon artisten Maya. Här spelar hon som Girl in Red.

0: Bit av mig, det här alltså Klöver. I 2007 så slo den brittisk-libanesiske artisten Mika igenom med en sång som fick världen att sjunga Grace Kelly. Alltså prövde I alla fall. Den går väl ganska högt som alla andra Mika-låtar, men varför valde han egentligen att sjunga om den här divan från 50-talet och hur I all världen har Craig David med saken att göra? William Frey och Sande, han ska prova att ge oss svar.
1: Grace Kelly var 50-talets ultimate filmikon. Hon spilt I klassikere som Rear Window och Dial M for Murder med Hitchcock. Vant en Oscar

Mai här i kvällen på NRK P där vi snart ska in i ett litet kapitel där ska snacka lite om sång eller vokal som har väldigt mycket pust i sig. Och apropå pust så är det grejt att ta sig en pust i backen också, så jag går inom inboxen som vi kallar det på fagspråket. Du som hör på kan också när som helst gå in i appen NRK Radio, avhängig om du hör radio i ett, på ett radioapparat eller på en gammal bilstereo, så kan du bruka mobiltelefonen din.

har grävt ganska långt ned i NRKs lydarkiv för att hämta upp den lilla juvelen. Alltså juvel är ju gärna lite vanskelig att finna hur långt ned i gruversakta till NRK för att finna Briskeby sin A Song to Whisper för Lise Karlsnes blev med i bandet. Väldigt tidstypisk 1999 och väldigt sommer. Kjente nu när jag hört den låten här fick lust att göra som jag gjorde i 1999. Då kom ju kaffebaren och satte igång med lounge stämning och så. Jag är så väldigt glad i de väldigt lave sofan som loungen gärna har. Alltså där du det som har sett på en europalle med en tynn madrass uppå och när du lägger det bakover så är ju sätet så djupt att du får så vitt anklarna ned i golvet så ligger du bakover i lounge möblemanget då och då var det gärna den typen av musik som gick över anlägget på de här utestaden. Så ett flott och fint gjenhör med Briskeby och också en referens till låta med lite kvisker i sig. Ole Einar har sendt melding till kvällen på NRK P1, alltså radioprogrammet som sändes akkurat nu. Det kan du också göra hvis du går in i appen NRK Radio och finner fram till kvällen där och tryck på knappen send in. Hej Knut, nu är vi på tur hem från en tur i Sverige och Finland. Har varit nede i Levi i Finland och lekt oss lite i Sverige. Jag ska egentligen handla men det blev för lite tid till det då. Så nu går bilturen vidare hemover mot Fjordgård på Senja. Är det inte typiskt Ole Einar drar ner till Sverige och Finland för att leka sig lite? Skulle egentligen handla. Blev inte tid till det. Kör tillbaka till Fjordgård på Senja. Men vägen är målet som det heter så fint. Så dubbelklicka på en melding här från Terje och det gör för att den är så pass lång att avslutningen ser inte för att öppna den i ett annat vindu i en egen fane. Här skriver Terje god kväll Norge och god sankthans och många vill kanske tänka som är det att när du skriver god kväll Norge ja det är du kanske i Norge själv och helt riktigt. Följ med. Dagen idag startar med deilig frukost på terrassen här i Calahonda, sör för Malaga. Så körte vi tur till Ronda och sände till med temperaturer uppe i 36 grader. Då är det mycket vann och is som gäller och så blir kvällen avslutad med argentinsk biff på lokal restaurang. Och nu vri åter på takterrassen med vår lilla högtalare och NRK Radio i bakgrund. Bästa avslutningen av Sankthans för oss och lite gott spansk i glasset må inrymmes. God kväll kära Norge, skriver Terje. Ah, en liten runde med vri åter på terrassen där när temperaturen börjar och falla efter en glovarm dag. Det är rätt och sett deilig. Tack för melding till appen NRK radioprogrammet är kvällen. Mer musik som också har lite sån kviskraktig modus i seg. Må være lov å spille musikk som får skuldrene til å senkes når dere er 22.40 på kveldstid. Dette er 10cc. I'm not in love.

Makosir låta heter Jessica. Du hör kvällen här i NRK P1. Melding om att det är regntungt langs E6 på Hedemarken. För övrig lika avkall dagen Jonsok. Skriv Jon. Så det är ju möjligt där när jag letar Jon febrilsk efter andra som heter Hans som hejar på min bruk av sankthansaften, men jag ser bara Katrine och Fredrik och Øystein, vår trofaste lytter Svein Melkemann ser här, Aina har vi hört ifrån, Terje, Heidi, men kun Jon og Jonsok som laget sammenheng der, så takk for melding fra deg, Jon, som da kjører på en regntung E6. Har du lyst å fortelle litt om hva du har gjort i kveld, eller hva du skal gjøre når da gjenstår en time og 10 minutter cirka av denne kvelden, så gjør gjerne det i appen NRK Radio. Så skal vi mer enn gjerne lese opp og dele din opplevelse med alle andre som hører på radio denne kvelden. Mange som er ute og kjører bil, ser det, da er det alltid flott å ha med seg musikk over anlegget. Så kan man også tenke litt filosofisk i det vi skal i gang med Van Morrison, Every Time I See a River. Er det ikke et litt sånn filosofisk uttrykk at du aldri kan stige ned i samme elv 2 ganger?

Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.